0: Okay, ti Olorun ba mi gbe mi gun loju awon kan won fe kin jabo loju won won fe kin goke si ṣugbọn loju won la o ma te si waju abi mo ti jabo ni jabo ti ise t'Olorun ba mi gbe lo lukaruku lowo ototo ro ni se mo ni ise da yin se yan awon kan fe ke jabo awon ko fe ke ti e moke awon ko ti e fe ke yowo mu rara lo senu e bi pe ti e rowo mu lo sapo sugbon e so fun won pe e jabo ti awon ko pe ke ye ke ke ato mi ja oloro mo iwa ade laja oga mi e jabo ti deji baba re o jabo ti Larry Johnson o jabo ti si o anu o jabo ti en ba ni o jabo oni o jabo en ba ni o ma moke oni oni moke en ba ni o ma sasere lori ise to gbe dani tori pe ti o ba fun iru awa ile anfani ale le gbohun MC ra e ni me don pele MC ra
1: this is
0: oga mi o jabo ti
1: Jordan
0: Mr. Francis, oga wa admin wa e jabo ti.